0: Se sunt pe bani să spune.
1: Caller says the vehicle, both roadways are open.